0: Awak, kalau saya nak try, boleh tak?
1: Boleh.
0: Kenapa?
1: Astagfirullahalazim.
0: Kenapa, Wak?
1: Tak apa.
2: This is 107.2. Bold Rattle!
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih.

Mboten purut. Purut niku bagian sing pundi lah nggih, lho cuko. Merinci keledangan telu menika tasih wonten ing wulan Muharram untuk utawi wulan Asyura nggih. Kakek panjenengan kata se ngawontenaken acara wilujengan majelis wilujengan yang tegas nyuwun selamat dumateng arsanipun Gusti Allah Maha Kuwasa lumantar sedekah jariah wilujengan kala wau nggih mugi-mugi Gusti Allah paring napa kanugrahan dumateng kula panjenengan ngeten nggih. Nah, wong Jawa ngoten niku. Kanten bulan Muharram menika cerita jaman rumiyin menika bulan berdukane Kanjeng Nabi. Kanten putra putunipun Kanjeng Nabi menika tinimbalan sowan wonten Padang Karbala nggih wonten bulan Muharram menika. Nggih. Dados kagem panjenengan ingkang mbok pilih wonten salah beting wulan Muharram kersa dana weweh kersa paring kersa ngawontenaken majelis wilujengan kersa nglampahi wirid dikir lan sak pitunggalanipun dumateng arsanipun Gusti Allah Maha Kuwasa insyaallah panjenengan bakal nemai kebejan lan kamulyan mulya donya mulya akhirat bejan donya bekto akhirat selamat donya selamat akhirat amin Allahumma amin gitu diatur ya keranten menika kawastanan syahrullah mulane Gusti Allah nggih wontene bumateng panjenengan ingkang kersa ngelampai amal kesaenan bakal dipun tikel mati kelaken ganjaran ingkang panjenengan tampi ngeten nggih. Nah wis penak niki santenipun medal ngeten niku kan iso ngerti ulem ora ne suarane. Ora kademen Mas Andre studio kademen rumah panjenengan pripun? Asane gesange teng jawi nggih sumribit midit nggih sampun sawetawis ra di ngantuk nggih to. Keranten nggih ayanipun nggih tiyang niku pados maupa jiwa, pados maisah, pados nafkah kagem keluarga, tamtu mawon nggih wonten kesele, wonten lungkrahe, wonten sak pitunggalanipun limrah jer manungsa kok. Nggih to, curhat tok niki. Wah, curhat dumateng sinten? Dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sungkar kali manungsa ya padha Kang, aku ya padha jenenge wong golek nafkah mesti ngoten. Cerahipun sae alhamdulillah ya Allah, rezeki ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula dalah keluarga dinten menika mugi-mugi kebak rahmat saha barokah saking asa dalem paduka. Lha ngoten lho. Gusti Allah paduka nggih to. Raja ni raja. Kula gak cocok nek Gusti Allah diundang jenengan utawi panjenengan paringi wuk gak cocok nggih. Wong Gusti Allah niku maha ni raja, raja di raja kok nggih to. Ingkang kuwasa wonten sak lumahing bumi sak kurping langit saha kabeh isen-iseni ana sak endenging jagat raya. Kok terima diundang panjenengan iki paduka. Nggih to. Sri Baginda Maha Diraja, mboten Maharaja, Maha Diraja. Rajane raja. Kadang kawis tiyang niku kan rumasane nggih pun leres pilihan diksine. Lho, wong Jawa niku jan kebak napa? Tata trapsila, unggah-ungguh, tata krami, nggih ta? Pamane ngundang Kanjeng Nabi ngoten mboten trima Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahi Kanjeng Nabi Agung. Nggih, aja niku luar biasa gitu. Panjenengan nek bar mantuk saking umroh ngoten lah. Sampun dundang Abah, sampun dundang Gus nek sik nem. Nek sik nem nek sing setri dundang ning lho. Wong Jawa lah ngajeni luar biasa. Apa mleh kondur haji ngoten diwastani Mbah Haji, Pak Haji, Bu Hajah. Lho nggih. Niku nandane tak deme wong Jawa